0: Abo anopa nonsia aha e plan P 104.5 FM ebraso se enzeme die him ewo oman Ghana mo no ansen jofo akwa wan ewo man nedwesu so no wone abo boni nano edi abeto osenfo opono so se on hwe na fe onsem okrojin fama mo no so atena se asem okrojin etumi edi ama yensa pesem kafo na pei ye metna se na yen kenge mun semi nada entumi emfa ema wo na ebusia anapei ye mfa se de ne bi emfa ema information center sa hodwa wone aje penye etretre jumedi mo na se kasimu edi ema yen papapa na ebi so enko enfema total drivers yango boat uber drivers ni wana wakaka kahuni na se wini nana anape wana aje penye na wani tretre jumeti ni mu edi ema yenye ebusunya se fru honu monsu akasini chwego omedi la bronsanzi niti nisu watema kumjuchu enthora jansi nisu na mabefunti intervidi nisu www.planbfmonline.com srao honu sansu online radio wako honu manzimi ubenye bi eti nukroji ewo eho enu mua enwe chile nono eba abefunti intervidi nisu Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok ani de aka kan hu ina no a e adia ebusun e ho nso won sabe ka ye ho hopapapa etumi aboa ema enyoma etumi akọ nenim anapa ibo modia se odu ajun chen befa ho ne yekinkani na etumi ede amawo na anapa ensem na edosopo ena yede eba na de bedimu akotin ne ebi enye Ebenezer yenzu hono ye juma ewo Ghana National Fire Service odin sima tuja ewo kwenye hudwa mpenifuwa befaso na wade eja hon complaints a hudwa ni adie inano etumi ede afaso. Na ene Ghana futu samfu wa mchile finance minister Dr. Kessel Atuforsen agache njuma yafuwa bibranasa wana awoso ubetumi ubye njuma wa mayekonkro gano msa a. Wama mwadi ya suwa beba na sisi ya diye enyoma hudwa kone ni mpapa hapa. Na eneyi ababe tuja se ukupimu ewo Ghana basusu echi wadi nsemu ako eti ama yuko na yensembe ya nibusia. Nsemwe eni afufrupi ena simedu ya sente mwono. Mebe abetu nasi etutu nisireni ya basa etumi eti ama uo. Na ebusia kaisha nsu se anapaya di accident biba matrotro drivers yangu boat uber drivers afi tanker drivers ni drivers ahudu ni na se wanaje peni anapayi wanapipi jwedi ni kasiyeni mu edi ama yeye mwuzwa mufi na mwumonita ya nsu asida mwepimesi idu enko enfe mamo papa na ebusia mi anapayi maje peni ya namede kasiyeni eba ni idia mijiso eye adomba kwabna eusi disaboy 104.5 mitwa meho abasisi a na fekase no yetumi ade ahyehye so
1: Ghana, you are listening to Plan B on your megahertz. This is Plan B FM.
2: Plan B FM yo
0: Ebusia me yenshe kasiye na se na meshe ase edi Afrika na efutu zamfo mechire finance minister yora Dr. Kessel Atuforsen. Na odinsuma tujapa etre se yungona uo pepaso betu yewe pye njuma uo mayokonkro gani mono uo. Onye jidiye mapa mbibi njuma na fi wansu ombeze omu mbibi omu njuma enumu emani tretre ni wanese obibi mbibi mbibi emani yome tumi akuyye uo mayokonkro gani sanse. Mpenifodi ya tuja chilese abenya ya krado pa. So obewe na fi siti, siti nua. Mbribri eja na nasu kakrano. Obewe mena fi eja na nasu ye pa. Etumi abu wama omeni ye nisika semu etumi ya kwenye nimu. Na pra. One mpenifua wane ewo Association of Ghana Industries. Nuhu ishia yeno enyo mungu kwa hindi mpinifo wani kibi wum wana wapopi yonu wadibre nase uweni mdiyepa ewa industry jume ni mwono nsunu yadia nase nyuma kese ya kese ni mwono yadia wane kwekushiano And no bom modia this answer me nano it me edit to when him Dr. Forson Elbum Modia to judges are bay a de what de in Shepakre go quemu de Bruni friend new blueprinter Ebe Buapa Emma Yisika Seven Satura et me abemone Jedini a DPA no me economic a transformation et me abemon and in te or dear two judges 2027 akwa bosi can dear budget no a dia e bapa ne eban neoma who drew a beshi mua ebe bome nyuma hudo no mai gongro gani kumwa hari ya ino e ya diya doso pa ebe bome nsachura ya mapa etumi aba ya boto mua mai yebe tumi afe ntuma pa edie fra na ose obibia ose fili free maminka ni sing fili free pa se obe bome adiansa ube investi ewo o mai gongro gani mwisanze the golden era na se mbibri gana bebi ya ijina no ye kuye ni mpapapapapa enite oshe budget ye ni mse mpirifori betu ya ewa afimpime ni edu nu enso 2027 ni mono mpirifori nshishe padi ya guwa kwema bebu wapa ema omayi endi se juma nuwe pia obete swaba se afya na obi bibi obete swaba na ombeze bidu sabre na senti eno chese nyajidi ye mapa na fope papa bibi nyuma hudwa na fe obi ya so ope se obi investment ya omayi gane mono onso bo mwadi ya sa obeba na fe webe bibi nyuma sase ne papi bibi na ene woho edi ema wo na finance minister abu mwadi ya diya tuja echule se wani guswa wani she nyoma hudu ya friend macro economic environment washi mudi mpapa wapa sedi ya bibi ya abu ya japa diya humba nase ye nyume nyuma humba eno eche nebe sanso ashi mudi ya ebebwa ema nyuma hudu ya wama ya kongro gani mwono wana wane yebe ye nije diya nije pana beya ye sebi ya yaboka na ebe kwa kuyu ya chene ya diya sumo ane tansa hudu ya elbo o abayeno wabu mwadi ya diya tuja chese diya nti ya 2027 budget neno ebe free oma emu stability to transformation chese ebebwa pa magane free se ye jina ezia ye jina na fe nsachura ya mapam etumi aba ewo oma konkro gane mu Dr. Forson abu mwadi ya diya tuja chese ya mampere ex excellency John Dramani mama edika ino de nshishe padi ya guwa kwe mwa jwe betu ya buwa pa emu mwenye tu ya kwele ni mtitiru wana ombezo mwye investment or the 10 billion Ghana US dollars or the go on my way a strategic sector whatever boy ever film in fear and nine in temo what they be go come on man to me afa into my pet dear friend away sick as some so I say oh one here say between your bomb and say brand new brand new no yeah be yeah new man a day production baba and say be produce more no better so after here say a day if be baba come on mine on off a year baby and you my hold up ever go my gun up for you no to me and yeah and you want to be a year now you see you to me to me a day now you see customer to me akwene ni mo I say abro okasa no jese humbe ya pa so hawa hudwa ye femu ewo mai gongro gani mo ina behe na nupu mesibre na fe ye tumi ezi anu kwa nzede ya beya obibia robe tumi afane ntuma pefura na fe obibia nso etumi aye niyo ma hudwa bebu anuo ema na hon aye de nengoba nise o omai otimu nenso bra eno otim pinti mkwa ento di tuja etra biyo mse adia humbe ya se inyadia obayina reso onwangasa etite niyo maso edia bafu mnemu mri ya do wane ye juma pa edia fahun ebe buba ebri beba no mo se nyoma wo do bo beba fom kura isan se ye be obo ye bo bo bo nyuma nyuma na fe yetu ebie bie mu na yetu ye investment ahodo ewo oman emu na yura Dr. Kessel ato Forson abu modia dia tuja kire se wone wo hopa se wone behwe etu ya bua ma wona wone ewo man gonkro gane mo no obibiara enjube die ne etumi akonanim enente adisrede ba ko kan se obibiara owo nwuma hwe se ene domestic revenue mobilization ebetumi akoso se die be yo man gonkro gane ebetumi akọ yenim ewo yene etuo ejiji emu enente ono ohonum so obebua na enyoma hudu obi anu enko yie wo man mo no wone betumi esi no kwan kra ne empenifo ehye empenifo ehwe ne mu se ne enyoma pa betumi akoyie ema oman etumi afa ne ntuma pa efrenti no bibia emwa se de beya eto ajije wo man konkro gane mu no ebe koyie enko ba se oman no ye bebo buka ko bo bosia bebre nu a efri bebi bebi se de ye hu wa fim pimeni ne adunu emienu mu a ye rakesa ato Forson oka etumi ede eka ho
2: Plan B FM ni yo.
0: Ebusia ma yempimo enko yenim ewo ensem no emu na ye pima ku yenima yembo nguro mu efi hanuma ensem emu yura Ebenezer Yanzu ono odi nijuma edima the Ghana National Fire Service officer na se DO2 eno no ne ni dibre ewo Ghana National Fire Service nwa jatu jache se embembre di omen se di ye kono ye bibibia ne ye kono abefo kwanso digitalization ena e kopa ente ne yi wone di atu jache se bani se bia e jato bebi ni ye kwa ku ya su tini ni adia hen se ya fe phone ni ya fre ni ya fre fre sa fire service for ma eni ya fre sa wamo ma e ya fre sa mpo wamo mfampo ena dumia yewe ina oche se ni inano e tuwa babi kapa esan se mbe nifodi nishepa ebe guwa kwa mse di ya ebe tumi abwa ma ene se bia bibibi sa etumi ese etumi ahwe na afie hu ano pemesibre emi etumi atu ano esa entemenu ate no woni bibia no nso a woni edi fire extinguishers ne ade edi onjuma ewo woni ejuma ejuma mu ono kwan ba kwa bebo apa eme ba ni se woni certificate a wodi di juma no ekọ expire a obetumi ahwe na wetumi ahwe na afie wetumi esisi ni na aye renew a se de be ya woni ejuma no betumi atu aso abra wone nzenjirofu anase ndura dobe buru mwa wongko suwa nsem eswa abra ubidi chego visi chietna ejesu wana dok do2 ebiniza yenzu ebo mwadi adi tuja chese weye automated system eba bapa sende odi adiano tuyo suwa shew neko nafe wone tumia sisi adi bia ope bia nuwe tumi aye di amao eno bebo wapa eme nkita udi mapane dagana national fire service entem eni yanu suwa yana yadi yensem edi eko na ade inano entemo no betumi akoyie na odia tuja kire se emprempren obibia no e shift obibia ro edane e kode gita platform no eso ente hu benya se wiase ne dano ho a oso be dano ho bi ente fire service no so abomo dia dano wo mo ho a wore den se ba egu akwa mo se dia beya e betun abo a ma enei e ba no se communication anaze nkitan odi esunko e refa certificate holders no one a one di won juma na so one fire service for e di juma no ho a e be content dentem pa ama enei enko ba se o ye fre yi wanfa ende frey ye koyen so bi amfa ende ofran ofayen so de dada o mumbaye o chese ebe yade a etu obetwa kra na yese bi a obekọ platform kese bi aso ampo wudi ofun no obetumi ede enam no obetumi afa so etumi di aboam eme no so etumi ako ye na ewo yura DO2 Ebenezer Yanzu ni nkomodie mu no obomodi adi tuja HSA. System ni diya yadia. Ebe buwa pe umwe buwa sa abumao notification anasa aleta. Ebe HSA semwe ena etumi eko seina etumi eba. Enwe jini se yadia. Uwo ohao bia ewo certificate no enso huwa. Eno nso ebitu ya buwa pa aka aka yo. Se ebra hudwa o se utumi kwa di kuru ni uno. Se di itini na ya benya wansen nso ebo onkaya. Ebitu ya buwa pa pa pa. Ema wonsu no weni ada wonsu ya nko basi bia. Na weni nda eno. Mi certificate ndi ase yu nenso anasa aspai. Nenso na meni na maadri ya nko huso kwa entine ekwa kubani sene. Sangu mwiji inano etuwa ebitra ewo omai emu. Doctor anase DO2 Ebenezer Yanzu bomwadi ya dituja chile se adia angra angra ni bibri na so humbe nye se wane pese wane eye certificate ni ebia anase wori ni wani inano ebrano brano hono musubi tunya buwa wampa wapa emu ebrano no wetumia arini wamu certificate zedi ya beya expiring date ni inano entumi enko nko chino na obomwadi ya dituja chile se wano guzo ode saan shepe guwa kwa mzadi ya beya Ghana National Fire Service bimu beko umeni mpa fano automated fire complaints nwa ni inana ebetumi akwene nimu enitu wane ya tuwe srese saa digitalization na wade bano bibia enrese ononso bituwe diye chile kama kama pa etu nyabua ema wane so wane jumano wano aharu wamu ewu mo DO2 Yanzu bomwadi ya dituja chese adieba kwa bebo wapa nise Ghana National Fire Service emuvu from this manual platform no so etu mire kwa digital platform no so no ebebo wapa ema timemufu wano wano huu enkita udieno etu mire kwa nini mafayin so banu se ye delay e wo se bi ya from na ye dwedwen ne se ni so etu bi twa ana se bebra se kura e wo emu esense bi adane de na mafo mfo mafre na ebia no obi amfa e ko ye and ye complaints a hodo e de ma omo no ya na ye no kura ni ade we di e betu ya bo pa e ma eja hodo kura mpo ni se ato ba bi a video kura obetu ya twa de ase no mo e beboa e ma oman ye tumi akọ ye ni emu
2: Plan B FM Neo.
0: Ebusia ma yantua ensem no eso ewo oman konkron ganemu na yantua ensem no so no yanko ene Bank of Ghana woni ensem o dia tuja kire sem pimprin note foforo kura a eba eno die emu beyedu aye kamapa ema obibia etumi akro kire se nenzo emfa woni note no ahodo aye de ba no obesere se Ghana fo ina no ye kunyenye sika ebeso mu yi mo okobra ne wo mmu sika no de abon ntuma no wo mmu sika no de ahye ne hanki no emiem sa ene ade o kire se ha jene baba na Bank of Ghana BOG ene wo de atwe Ghana fo ina ni nyime nyima ahodo ena fe sika kura bia ahodo ina se wonhwe ne mu se bank note fofura eba no we be hwe na fe yetu abo ho eba efa zero ne quality se ne papa yi ne papa mu na fe yetumi abo ase bia ene na se ne yekwa kosesa ochine na se ne yekwa gwesa no si esuo ne yekura ne yi a ebe bo apa masanyo mu ina ne yetumi atiso ewo oman emu wabon wadia edi adisredie edi akọ edi ma central banks ahodo so bia embo bo no so betu abo wadia so be upgrade ne Ghana CDs note no se de be betu abo na de ehweni na yentumi ensa aka o kire se heritage series ewo November bosume ne de tosume ensa wa tufim bi ne adwenu nsiemu ebre no ena won ehwe ne mo so this as kain no ebetu edi ababa to montene na head of currency Edma Bank of Ghana Yura Dominic Owusu ena ono nso ekasa ye ewo dwumedia na se September bosu ne de toso en adunu nan wa fimpime ne adunu ensia emu na nani wa ku twa isu tia eno de tuja ekire sampa se new note na eba ni di modu pa na ebeboa ema yetumi akọ yenim modu nso se note ahodo ye wo ewo oman konkroga na se sika ahodo ye krokra ewo oman konkroga na ye na ebebo apa ma ejumedi etumi akonanim na ade ba kwa woni etre amanfo inas wonhwe na kwanye faso ya na ye kure sika no be ho kobrane ye diskan ma na ye mia no disro ye ma me no woni ton ade ewo mi eprun sen ne no ye ya no mia no amuahim wa mia no amuahim mia no amuahim wa kire se ha dwene pa ye hwe se ye betumi akure sika ne ye na ye kure sika ne ye bebo ayen e ma ye nso ye tumi afa ye nepa etumi ade ebeboa yempa ema yensu yesika no etumi akwanani manasa ache ewo yensem ose empo emfa ho ene bank note ahodo a ekozo ewo memo ne ne papa ya eye baba ye no ni ne munu se Ghana fo anhwe na wansom ye yade okire se ye kwan ahodo ye faso ye kure yesika no ene na ekweku wiwi sa ene nti ode atuja chese ye hwe se ebebo moden a se ye kofa yensika no a ye paper na secretary no a ebe he na fe de biade ebe kura no na de biade ne mo se ye ne hote ne ho ye clean na ve enya

Etie fo adwum we si pepepa na me bie phone lines no asamu a meditu hoyi wo de waadwin ho kwachiri wo de waadwin ho kwachiri na tere se wato material na wo kopama de amatela charge wa ni machine no wo na automa no ha wo na auto ni machine ma no asanu de aye na adwuma a tere se wo hu se ayesisie pa if you say onwa tran yesu sa Misi mi kase phone call sa eba ewa miami private numbers enye small. Edi chese obuwa wa ebi otor.

0: Non siya abo gana adeshi mama. Yama muni na mwa jo evo makwaba. Edba plan B. 104.5 famoso. Na muti yanka ende memrenda enyumre ya nenye bone ne mumono. En sema hudwe kani huse fede de. Ewa wamae mwa dediso kadi dediso otie. Ana kwa brane sengre one. Majipenia. Meba bebiye menumu 360 degrees Celsius. Aka mesia dia samye nuya bo mawa wafianse. Wei ni wei na kwa suhu ewa wamae kronkro gana ahanu seyi. Na enyumre kasi yebo isane mso. Se ye dem ewo Facebook. Abe afuntin ten video neso. Enye busu yako anuma bomadeni. Na fuwa juin ten biko tuwa brepem ni abeti bre. Na ya kinkani na kama. Etumi dia me fini kikabia. Enso entumi embe mwa. Enyumre wudi weni trebu. Ewo de Instagram of IG honsu ya dia ya dahopa. Plan B 104.5 FM. Enye wa juin treno. Odi be kotu wano mwa ebe kinkan. Na bibi bianso etumi ewe peye ewe hore mo. Enyumre yi. Anye excellence ya daho. Plan B 104.5 FM. Awu siya bwa mwadi duwe ni tre mo hono mwadi wajwen chen bi kotu wano mwa. Ya be kinkan di ama wo. Na bibi bia. Enso etumi ewe peye ewe hore mo. Sara anso na enyumre YouTube wa. Odi we ni tre mo ewe wajwen chen kotu wano mwa. Yene bekin kaine bibibia. Enso etumi ewe peye. TikTok aya plan B FM official. Enonso ya dia. Uko pye mo adma yejume dia hudwa yedu ofye nano. Ubenye bi na chrese enye wa kutye bina bibibia. Etumi ewe peye ewe honomo. Na ebusunya enenso ya dia ya website no. Aya www.planbfmonline.com and ya uko no mwa na nsema hodwa etwe go wo mankronkro gana ina di ni na kopotoka semo abekin kama ntiasia ya juma dia mawo e honum no ensa ye online radio akasiboyi ubetumi atie bikroje na chese enye bibibia tumi etu empomwo na enei enye nsemo a ye ne nsem trofo abomodia Ako grants. Ako buwabuwa nudi ya begu ya kasi ya bopu nosu. Ama wase mufu onsu penjini waje bratransi. Ase msei kuroje no. Enye wubi temps. Esei kutu. Esei eba mom. Na jedimu wako tini ebi enese. Ebrempa meno kasei. Minority caucus. Wamo ade nsema tuja. Semua. Wamo katila se teachers fuwa neyi. One more trace, Sika was here demon while I was here, I say demon one. Young farmer, Mutia Nunti. One more call strike, minority voters there. Mumfum Sika Momo, and you may ye be able to the moon. Now, teachers, once and same yama, would you need to the moon? I wore nothing, Virginia. A teacher's phone, Kabomuka, one more. A year, Ghana National Association of Teachers, ye 20 year. Say, not, no. Wamu nende wamu kasa chile se, nansi asembi yesi wuhonu mo. Ame nende wa chile chile niba kwena polisi niba kukura. Watu ananamu wansi ya doneno, ananati fuwaba monte nswabe kasa chile se. Sansa mne isi yeno, a polisi foni mhumbi. But ase, wamu susu isi a polisi foni mhumbi. But wamu si asemno, wamu sa kweye mfimua, wamu si a polisi fo, anomu kweye mfimua. Nu na mso maonche se, wamu jitumua, enye ya, enyumreyi. Yabebo wu enchile mwum. Enei, Ghana ami, ana enei wamwede kokobo. Ako ediyama, eye, military ya sasa. Ya chase, enanu vyada ya, ana SS match. Wamwede chise suana ese passing out parade pa. Enei wamwede chase, enei ube kwa social media nesuno. Na soja spui. Wamusho mu uniform no na mo de je fans ya wo ho no wo kire se e wo se e mu aya mu ya fa mu fufure mu betwe mu ho afiri ho a anwumre ye be bo nkire mbusia ensem we ni ensem pinu a ana sima edua sen ye di animi ane kobrane sengre 1 majepenia mede eba abesu mo koto se abu akraman siya paso, ebu nisisi mjeng jeng jeng ya. Neye ni pada se ni biya dauruma. Enyumre ikasi ibo yemko ventures. Wamo de kasi ya papa naba hoko, dako jibie fadada hone bibibia. Entumi enwe pe ye ewo honomo. Gana me sto se di provisis nyoma na bebusu ya. Eni ya ukwa se di etie di, unsonsa ebe tumi akabi. Na bibibia tumi. Every pay ever horn master sitting at Tondia Mabo. Now Abba Abedi Adansia ever horn mom. Production team, asida I am with the office of formation centers here, Woma Daruma. Woma be a beer cassie boy mono, as it daddy be. I am with the affi of one pimpin in Amonso. As it daddy be, a ya modiana working kindly. And ne, mimin and then ray, I am me. Abusia penny catch the quabram recu. Abu Broncosia. Adi ebeye en sere busu ajebre. Kasi ebo ni munchiri mu enuni.
1: Plan B FM ni yo. Yo.
0: Abusu ya ma yanshe kasi ebo anase. Ewe nyamia ja waba. Anafin susu sungungu di mwa yashe kasi ebo anase diya yashasye. Anase yetufa. Na yako akopie mu. Ewe de Savannah Regenia. Na ayadien siye mudie bi etumi eko suo. Ama ene Savannah Region, Regional Minister kopie muhonomo, yewra, ye salisu. Bo kopie muhonomo nene, waden sem atu japa. Na jumedi enu awamo kwa yano, ne damangu, 25th September, anene meeting etumi ekoswa, meeting no, na asentre etumi edaswa, aye democracy is not for sale. Ya chase wamo chase, Wama yankronko gana hanye, kebina minke bia bemwono, watrese. Yanton, wei, enya dia yanton wa, ubiba kwa kwa jina soto, se ayin, demokrasi, me ton me die, tete sidi, brabe to. Hey, demokrasi yo, shio yo, yanton, beto bina, fako. Watrese, demokrasi no, yanton. Na, dientia, ya kesi suni nane se, enei, sebe dro batu wa suwa, enya gana henya se mketuwa. Titru, enye delegate 43. Enye obe mwane se, ya mwa mwa envropwi, enye se ye vite o se ye brown. Na ye se, ya de cheche, hey, I say, vote for me, sa, na je se, enye, wamo ton vote nwa, ema nanse nkura diye ba ye, ya mwa tre se, e mwa, niye di akoma asume si, ya zi asume si ye, wahunwe mwa wanka apu ya, media brewe, kwa so, na fako tu abade mami ye, Ebiya TV kura no bibe toa. Nata se kakra se ye 34 inches. Ebiya 33, 39. Nodi akoma asume si sa asume si ye. Wahu 34 inches ye jay. Na ye anuwe tumi atu abadi ya mamie. Anye kusuya ni moku kura anso diye ba ye. Chuchwa jine gumuwa. Moku nsu shi muwa ni ya demo asume si se. Ujafu jay. Na fako tu aba de mamie ni ya bae sekre. Nini na. Wamo de mo da se ni, so da se ni. Enje nko nko tuwa ba mfamo mwa. Nye, gana hadye, kamia esebe tuwa ba. Sa, ane, wadu mtuye. Na, eno na enei, regional minister, edema mamfwa. Wamo, ewa Savannah kasa wujumedia. Yatu ni, din se, democracy is not for say. Wacha se, democracy no. Sabi, sabi, sabi, mpredu ya sanyaba ira yachie. Anu wako akutubi, ari, nemu mwono, ya dia. Ebe tumi abuwa mo maikronko gana kambi na minkebie ame muono. Ebe tumi ewe peye. Wachile mse enei yefye sa evotu wa anasa abatuwa. Kukulomoti de power ya tontonwa. Wachile se edio habibre nwa. Ana ebre wa maikronko gana enei uwehe. Na asume si uwe dibra ya de manwa sabi sabi mpredu yasa. Wanse mfacha na yaswe sanse. Kakira wani huwa nti katazo mwemwazo. Na wadi akwa kwa jiko kurumuti. Na wanuwa angobe tumia ya nuwa. Ame jumana ya kono akono no. Be wanzi ya jani wumu. Wadresa ya dia nini na. Eha jone panke nei. Sanka ye nina. Na se gana lishima meni na. Ejia tumaka se kaya siya suso. Ejia tumise nei. Demokrasi no. Ya ntonwa. Angebe tumia buwa. Ame nei se abain biba transwa. Nijume diya wose wo diya dino. Wobetumi edi ni kama kama pa. Wei. Esa nse ewe druswa. One more water kusem poa ja 50 CD, 10 CD B, 100 CDs be de. One more de ma abeto a badia momenti. Sabe. One more betnaswa. One more said anye bibi papa bia. Ne. Bibi monyon, we are no maswore, no muko, na vei. One more head ni mwa kwa chiche sika se. Yansa ma metu a banfa momwa. Se wama yonkronko gana gena ye ni timida honu mwa. Nga se sabe, sabe, anye. Yehu se azumesi wa nye ade papa. Adunti ni teku nene se mpua. Minje enko tuwa bama nwa kebe tumia buwa. Na bibibia enso tumi ewepeye uho. Afinsu wote mse education kebe tumia hiyapa pepe tumia buwa. Sanka ende ye eduketi anase ya chachre gana dish ye bi. Kwa nya niko kuro moti hu hiya. Wote sanka kebe tumia buwa pa. Kwa wanunu wasebe sebi ebi obi kwa ni wankwende bia ose. Weni umu abato honfa suwa. Elunti obi atwenka begina ho no moto tv ba ku nye eto deke ba ku ka homa no to ka se atima no nye eno anse wodi ni kokro moti akwa ko tim so dia manua wogere se ayade a ehadwene pa elunti ende yebra ere to gana de chimama ni na ni mo se we no e mayan twen se police fo bi anase politicians anebe jai sa ye kabina minka bia yeto ya wacha se ye ya disimamba ni ebetumi ajira yirimo sa ye beto aba no bi di 50 bi de browse yi asumezi anaso bentin jina kwato aba ma menani pe ya wo kwato aba dia ma ususu se ujafo adwuma no a ye kwato ma no no wontumi nyemu huta wachere se botugusan se emfie 9 na mpempi no gana de se etra so anase ye mpedifo One more transfer, and inti, se wanye, nasa wako tuwa ba watreze, ayadie betu mi, aha, juni mandati, wanwe ya, na weye nde, ene wamayi, enjun jenswa, ane nei, ebetu mi, akoswa, nini na ayadia, yempe, neni mwajwe waman kuku gana, and inti, waswafuwa wano nenei, wada Savannah de Regine, nanze, Savannah Regional Minister, yebra, salusu, nenei, wakasa atreze, democracy, As not ever seen.
2: 104.5.
1: Plan B FM New. Yo!
0: And you know, Sia Brem, I can cast ye, Nem Prem Prem. Wasu, Egusua Wutia. Janso, Yanugusua, ye kain, Ede, Emma Wakai. Na, Sade, so, say ye dem, over Facebook. Aba Fontin, Tavidian, so, Yabusian. Oko Piermo Hardner Moa, like it, sir. Jawa drink, take me to a beckon kain. Na bibi bianso etumi ewepeye ewo horomo ye to akase yabane so dia enrada na ye da viada sepru sepru ei na nyasem ketua na nini na ne se amamfo beka ya beya se march nimu ane beto dwa se enei ye fa ami ami a military yasasa officer ho ahoya na ta se enei Anye, wama bebo wama nkonko gana, ya humbayi, na bibibia. Enso, etumi, ewepeye, ewo hono monunti. Anye di ntroyi, ne mkrofuasa la tete ntin. Etise school fankwa da. Wama kwa kwa jifidi. Na etenye, wabibia la prese. Wabe tumi, akwa kwa she mubie. Na a left, a right, a left, a right, a ho, a ho ya. A is, as. Na wanonso, etumi, abeye bie. Arunti anya dodo anwa etumi qualify ya womuji eya penia pa 6 months anya womakose mu bia anya nei uhu obi mu a sanya womote no eya de ensesaye etumi abemuo na enada we passing out a parade ya anya asojes vo ya emunmuno tianwa womuba omankunkru gana be boye ho baye no ya jese womoya left right na ze nije etumi aba ana nei mpenfo bebre no amkopie mu ewo dwumade no asene gana ami mpenfo bebre no am ade nsam akwako to dwa ewo honomo na afiwe no womo chese enipa womo akopie mu ewo training center no aye 646 646 ano mkopie mu ewo training grounds honomo a umuni na hwani mu Se enei yes anunti enipa 646 ani e passi wa mu out nemu mu ano wamu a wamu chulo mudi eko pia mo training center hon mwono. Na omu ye sales 150 ano mutimisha asya. Emu na indye wama intimi ya nwebi. Wini mse efie na yomu saw se ye dien yo. Wamu tira se aswadin fuwaka hon. Ana sabi sabi mpredu ya sebi u honu mswa. Na omu hondo duwamu erinti ya jumano na wamu ntubi nko yenti. Emu na indye wamu frimua. Na cha se emu 646. And a nay, ye to me a year passing out parade, no. E to me a de mom wendrada. Na a fekeke, and ya as old as va, woma bay, na womukra tio, na ya lanyadi, ya di bia bo womwa. Na jase, woma se a chat, ya kobe mkumswa, na butwi, and ya ya genetetin, tin. Na re, move to right and dress, right, na jase, aya ni jepa. Ya cha se, enye jumedye nwa si ya dia. Spiti bebre nwa. E tu mi ekwa suwa. Ewo honu mo. Na ya dia ene ino. Wamu diya futuwa diya ma wamua. Waya pasi wamu auti se nei. Uti si social media neswa. Ey, enye wabibi ala peso oba hubie. Sewe ukra no, obini ni kukra na wamu ye ya. Non peso mucha, deba tu honu mo. Anye, webinye duya nekura nase wudia, na opese social media naso. Webe cha tu honu mo, wanwe ya nada chibi kure jwale ni nano. Wombe jwale wo honu mo. Nanone neyi, gana ami kasa chila se. Sani yomane kwa suwane die, wamo sila se. Se ubeshe soja uniformu, ababe jina honu mo. Ababe ya sabi sabi mpire duya san, adia hun hiyadia wamo chila se. Sa military ni mwende, wamo nsuswa sani yomane so. Military stand for a discipline. Anunti na enei, wamo yusu drills, marching and drills. Marching and drills stand for discipline. Marching and drills ni na, ejra wama discipline. Anunti, senei ya training usei, na enei ubabe pye mu, ewo social media, nesu abe edi uniform. Abe ya, diyamwa saode ya wamo chrese, enei no, wamo entry ema ukra. Ave omo tira se obi wa hot no mwa. Na wa se uniform yi. Esa nse uniform nankaza suro wa mwanti. Na wa de ya dia. Ense mfata di mwenu na mkrofobe wa nse ya kofa no. Azasi bia. Enya ne dia. Enya obi dia na ya seda kofa uja fwa. Babi jan se uniform. Esa nse yo suro nti. Na se se. Enya wa de ya 419. Eno mnya dia omo tira se. Enya se jume die we. Ana ya se. Wamu emma emedie ewo oman kronkro gana hadum seye. Wamu tren se uniform ni edia mamu amoba besye no. I don't tren se maburo mraso. Ewo oman kronkro gana hadabida. Nemo boye na ye guswa ese mrasse. I don't ti yen reni ye. Anase wamu reni ye na pasi autua. Ye pasi wamu autu. Nenko ba se dati bino. Na yasi asume si asemwa yekache ni nano. Wantin ti edie yini, ni uniformu. Yaje efrini semo. Avens wama se, enei ekwabana drama do, unim red, eri numni adia dia. Watra se, asoja sifu enei, ya pasi wama hautu no. Webi biaras, enche ni huye, se enei wamfa ne hum, enko join sa ekwo no. Nebi bibia, ezo etumi erye peye ewo honu mo. Enunti watra se, webi biarenya eye abutre. Enye ne hunju kama debro ni fense hambro no wenya ne nei ne commander sempenifu afudua wa mode da omanim wonno enye uhu usoja ni a yasa sa ho ahoya na jese good morning sir ne nei gbatumi achiachia na bibia enso atumi ewe paye e ho no mo ne wakoba nse ukọ eya barasi na ze uwa umuade Uhu penia wafisa onfa o mane compliment. Na wekwe mu na ukwa watrese. Ayadia hajuni pani. Kula kula muno neyi waka tira soldiers fuwa. Wamodie wamu wajume ni mdedane se ayin. Munu yanu mketuwa ni adiwa mabeyi. Enunti. Munuwe. Se mube chilacho munu yama senye kampu. Asitna etie. Na endeyi. Enye ubibiala etu angutwi. Ewa honu mwe. Neyi passing out parade. No soldiers fuwa. Yeah, you
2: 104.5.
1: Plan B FM Neo. Yo.
0: And you know, Sia Brem Akane, Ekasian and Brem Brain. Wasu Egusua Wutia. Janso Yanugusua Yakain, Ede Emma War. Na Yatuakas, Yabana Sudian Rada. na ye nam na yatete. Yatete se achirachira fuanka bom ku ma kuma kum yen sa. Wamo wa man kronkro gana ha. Anye nei wamo se. Sa ya kwa kwa tra classroom. Ni akwa tira mo frad ye. A ni ne ba. B ni ne ba. 1+1, 2. 2+2, 4. 4+4. Aha. Wamo cha se anya dia. Wamo ba kwa classroom. Akwa kwa kwa tire biye wwa. Ana weyi ni ya kwa kubuza se na we kura no. E teacher fwa nka bom gobe ya henfwa huwa de. A yanu enzi kura na omja se e pre tertiary teachers association. Wamo ka humbi. Avei anya uko pie mwa. Ghana National Association of Teachers. Ikwantia se nat. Avei National Association of Graduate Teachers. Ikwantia se nagrat. Wamo nsu eka humbi ene nei. Wamo chia se wamo kwa classroom. Na wamo kwa kwa tira mufra dia 1+1, 2, 2+2, 4, 4+4, 8. Omo chia se. Enya dia wamo kwa kwa ye bie. Adenya wamo se. Enye nansente mwa ya dia. Wamo salary. Salary dia. Wamo enya dia kwa moto mwano. Enye emma eno mnya dia. Avenso. Teachers for bebre nwa ando duwano. Akwa kotro promotion exams wa enei ama promotion atumi aba eniti se promotion tumi koba dia ne wo se wo musika omojinso etumi promote ekwa nani mo nanzo enei eya 20% bia wo se yetua de mommo no wo mo ejere se sika no emba ye ya dia e hadwen pa no no na nrada ene se prosapre wo mo tira se anya dia wo mo kwa kwa tira classroom eni ne ba Bini ne ba ne kewde ne ba zetin muni nanno anya dia womo akwa kwa tire bie wo na ene ya da sori ya edom kuma ku a womo ewa gana mrashe bedwafie womo de krata tete ten abamontin so womo wie mo asa bio manum tristed gisasios aka sa dia faun chaze aban oyi tu ya teachers for nika famom wate ezan se ajira kira fo womo bre wo man kronkro gana hapa Erunti so bi ebe ya juma amen nei se kobane se ewa ya juma na busumi anso na ne kakra wa wose ode manua na wonfa manua ya dia ehadwene pa erunti enei minority for trese ai aban wen wey dey gbomodin na sika ewose utua edima teacher vonka bonko ma kuma kumye se famomo na nei eya strike ya omusi omukoyin womo entumi entom humfro na bibibia anso entumi enwe paye ewo honomo minority ekasa tirem se enei wohwe mu an eya strike san sam dodo anwa na nam so amene mo frai ko tro bisi ya na monyo ne tase nyanyanyanye ninna aye aye teacher from go strike na strike nso mekwa na ejina ka aye aye ntwa mso wo kire se aye de hadwene no nti minority caucus committee on employment labor relationship and pensions ada wamaka ka se ya anwumre yi ya de bi aba abesomo
1: plan b fm nio
0: Anyumra no nsia brem aka ne kasye bo ne mprempren wasu egusu a wutia jansu yanugusu a yakan ede ema wo na anyumra yetufa na yakọ akopiemu ewo emfemfini mantemmo dunkwa dunkwa ofenso ehọnu mu na anyumra yi yade kasye bo no ekwa akopiemu ewo ho ya di mprempra mino kase jasishye etumi esi wohono mo. Ana eneyi edanye makuma kudunayin. Anye asise jurobea ewuzuyan. Anye enye asemketua. Enso etumi ewohono mo. Na wamo chese eneyi ya diya. Wobi nim bebi kropoti ya. Ya di e jasishye yi. Etumi ebaye. Nansu wamo hono mo no muse. Enye jasishye yi. Etumi asu hono mani e tre mwa de bana no ana di sie bia ofa mobile phone fre Ghana fire service amomun so ye ntam so be pie mu hono mu a ane wo mbo mu odene e ma enei wo mo tre se wo mo di no hwiri mienu ane tumi edu meje ya na chese enya sem ketua e ma edan mako be se du nine de ni nam ehe etumi as you say, Drobe, Nana, a dino, a do nine rada. Nemo money do, ana etumi eshi ya. Na tase akwa ya rehusebo. Fire service fortress se omugusua ye nhwemu ehunkwanya eja sisie yi efa so ebaye
2: transmitting live from the Meridian City of Ghana. This is Plan B 104.5 FM.
0: Anyumla no sia brem aka nkasie na mprempren wasu egusua wuti a yanso yanugusua ye kan ede ema wanmrei yenko ne enkopiamu ewo Ghana Mistos. Wamu di provisions nyo mano papa bako na kwa jibie. Wamamba na afi nso resta muni ya dia de pa. Nye bibubogu ya mwa no peria mreji la supinti. Na bibibia etumi ewe peye ewe honobon. Ya wankra batani bi ewe tema community 2. Plan B FM kasefidia ha. Afi nso Spinters Road. Opposite community 18 junction yene nkra batani bi waho. Infinfri mantemu eye winiba. Opposite Trauma Hospital Junction. Yewa enkrabata ni bi ewa hon mofreyen. 0206798723. Ghana may store so si for the unborn generation. Mko Ventures. Ede kasi papa no etumi aba monte. So amunu mno chiyan ni buwando. Se fufo fuwe buzu yan yebe tumi abuwa wo. Na ene kwa bane se. Kasi no uhandi ya kwe di jumedi ya biya ye weekend siya. Ye koso, aye froni ya pepo. Oba sa kofa kasi, nebidi ya nimu, ebidi ya chile ne ba, neko, ne ba. Mko Ventures, ewe tumiyama mbi. Kwa basa sori kosu kuku, muko jumedi ya bi. Na mo basa ni, mududuwa biya, muye biya ni yenyamu hoka, dema mo, na driver ni tia front, na pepe pua. Mko Ventures, ewe ma ubiye. Ya watema community 6, Vertical Plaza opposite Taco Bell. A hot morning day, Mco Ventures, your friend. 0246528380 0246528380 0248673793 Ednei asasino Usi wa japa diye bi diye sisu asa asibia buwa ose. Na bibia etumi ewe peye ewe honomo. Kai na senensu se wei eye 12 plot wa. Epwe ya mantamu asa amaikasi anasa asida. Diye nika womuni krane se. Asa asidiye. Ya chafe suwa nase diye bro nifren se wono. Ya 12 huni na e to zet ya. Wenye afino bibia katilo sei. Miko nto mresi ha. Ani mebo diye ebi wa hadun se nomni adia. Anye we kura nube kwa na police fojire jira debi asasi nte sa enunti bra. Na beja asasi ya da kwa hope enunti ube tumie diye di jume diye bia. Na etumi erie enko ni mdiye. Se ni mdiye kanka sa maika siyepo ye mantemu. Anasasi da frame 0551656655 0551656655 Nwa jintire mua ete media busu ya. Kasi ya bono ya diye si. Yesore so na dwuma di aka atumi atoaso ede amammo na production team yemfa asida emammo afen so wasemufuo panyina woje bretrance esa kasi eboy mokroje no asira ni bi eye ndia yetiefuo mpimpim ene se apue yamanta santimanta hehimanta monye mini na asida eye modia wokin kani ene anwumrei eye me Abusunya penyini kachile kwa blamreku. Abu bronko suya. Adie beye. Ensaida. Abusunya. Mira mwase. Aba mwoni tia. Adeshi.
1: Plan B FM Neo.
2: Yo. Transmitting live from the Meridian City of Ghana. This is Plan B